لروجيك دا كخدا هميان زندو دكات و بيكوا او سا حوالي همو كارو كردو كانيان پير را دگينيت خدا آماري كردوا اوان فراموشيان كردوا خداش شايتو آگايا بسر هموشتيك دا